Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez drugog dana službene posjete Egiptu u Kairu je sa egipatskim kolegom Ashfarom Zaherom potpisao sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji. Helez se u glavnom gradu Egipta sastao sa general pukovnikom Ashrafom Zaherom, ministrom odbrane i vojne proizvodnje Arapske republike Egipat. Dočekan je uz najviše vojne i državne počasti, što je ocjenjeno kao potvrda prijateljskih odnosa dvije zemlje. Tokom susreta potpisan je sporazum o bilateralnoj odbrambenoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Arapske republike Egipat. Prema navodima i saopćenja, riječ je o prvom ovakvom sporazumu koji je Bosna i Hercegovina zaključila sa nekom arapskom državom. Sporazum bi trebalo da